0: やあ、セリング参加なんだ。ちょっと何て言うのか、あれかんだね、カープ、カンヒンで、そんなにな、チュワー、テレンレゾンだ、とちょっとんだ、てそんなもわかんだら、ラチオーシングタンテレオンなら。てちゃんがちょっとだけんでんじゃくにたんだん、てらんちゃった、カードらしゃくにじゅのチェンが、チェチがてんたんたんちゃんび、もんだ、にしわいん。てたんたんてんてんが、ダンシー、くんでんが、ちょっと、あらそこんでじゅのんだもいな。わ、あれかんに、がそれんちゃんたとんかんで、カープらよんる、がさせ。がてれんちゃんたとんかんで、カープらんちゃん、てがでのち、てすまにいる、すんでんてんでいな。れたらちわ、くんだに、しゃんちょどま、カープらんだ、がせんに、さんでなしゃちゅら。やあ、しゃんちょどま、ちょでもいな。あ、でもげ Namda
1: ta tren na yoda. Na na sa. Tani ta tren ani sha sha den thoni na chu tan da war kum den thon namda da chang tu ni dum war kum dre tan ta tong ro pa ngi tan nga chu jing dam da den jek chu ni chorang gi tena yang chi za zu ra tang tum da shi gu sa mang pon do se kin do tan war kum ni chorang ni ke den ngi sha sha ngi tani ja chi san kan ma khab da zna ji na
0: ji ji gi na
1: de ya na so
0: ta tren da na なしで、え、てぐろだ。たわけんとでた。なんか、じゃさ、かんだ。なんか、のな、じゃら、ゆにねて、よもにの。あ、ね、てげんで、なんか、え、で、てこん、て、せじてかんだ。だって、どうなんの?かやらせてよ。うん。にとんぼんざいな。だ、え、たわけ。え、なしで、にまけてるで。だ、てげんで、なんかんで
1: ストーンからさげにんでるんだ。いやなな、てめえな、メカメカゴスにでてて、だ。ちょっとこの、ちょっとやんちゃでね、なんかてる。え、てばちんで、てどてね、なんかてちょじょ。うり。あ、ね、ね、ちょっとだ、なんかて、あ、たわ、ちっとのにやんでて、てのらじゃらしたんで、あ、トンジュ、やな、あ、めちゃくらい。
0: 啊,你們那說過的,你們忙不呀,他就他你知道的這個,那個的了,那個能的,你們去,你這個的,那來了,這個的啊。嗯,聽到說的,那裡。你啊,幫助了,嗯,要說的,你看我弄了的,那個的,這個你看我,這個忙不住的。
1: ね、で、ま、キーパーが、え、けど、え、今、けど、自分のに、なんかで、ランジャーラやった、自分のに、キーパー、ね、な、あ、ロギーさん、ジンゴーさんが、自分のに、や、で、コントもして、あ、や、にた、ん、の、の、って、ま、てな、チョジョピンさんも、ぼけ、おんじょ。ね、で。で、え、で、た、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で
0: ねえ、今ティパクだ、え、え、にまじゃたびちょでもんぽよぶてのやらずできんて、たまてがよにょうしてんだ。うん。ねえ、だ、うん。ね、かけてねえな、だ、ぎんてねえな、あ、なんかね、どんじゃてんのんで、あ、なんかじゃなんでやらなんかちょっとにらやら、てんてのんのティパロチュンだてうれ。うん。
1: で、今までのだ、今、え、手動で、はめばけ、今日は。いらっしゃ。あ、だ、それで、ね、うん、全然にとばくだ、え、プレゼント、なんか感じでさ、で、よろしかった。ね、けんで、だ、全然で、え、くよくて、か、か、かって。うん。な、あの、だれはこ。で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、
0: ཁྱི ཕྱད མམ པོ ཁྱི མ ཚ ལ ཡོད པ རེད

ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱫᱚᱠᱥᱚᱠ ᱱᱟᱭᱦᱤᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱛᱷᱤᱢᱱᱩ ᱢᱟᱪᱤᱜ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱞᱟᱨᱫᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱴᱟᱝ ᱵᱟᱜᱭᱩᱠ ᱢᱟᱜᱥᱤ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝᱫᱟ ᱭᱤᱝᱠᱟᱨᱜ ᱯᱟᱢᱵᱟ ᱟᱯᱴᱤᱱ ᱛᱟᱯᱠᱟ ᱥᱤᱠᱚ ᱠᱟᱹᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱠᱷᱩᱭᱞᱚᱜ ᱧᱟᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱜᱚᱨᱠᱢ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱡᱤᱱᱴᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱞᱚᱵᱴᱟᱜ ᱛᱚᱵᱴᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱠᱷᱩᱭᱛᱢ ᱫᱟ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨ ᱥᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱ ᱥᱤᱠᱚ ᱠᱟᱭᱟ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱜ ᱠᱷᱩᱭᱞᱚᱜ ᱧᱚᱝᱪᱩᱨ ᱫᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱠᱚᱱᱤ ᱧᱟᱢᱜᱟ ᱪᱤᱯᱛᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱚᱝ ᱥᱟᱢᱪᱟ ᱡᱟᱱᱥᱞ ᱪᱷᱤᱥᱜ ᱭᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱟ ᱭᱟᱱᱪᱞᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱢᱟᱨᱩ ᱪᱮᱨᱡᱩᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱩᱭᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱢᱭᱚᱝ ᱞᱚᱜᱥᱤᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜ ᱞᱚᱜᱵᱟ ᱵᱚᱨᱟ ᱭᱚᱪᱤᱨ ᱥᱟᱢᱜ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱱ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱪᱤᱞ ᱥᱟᱢ ᱱᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱨᱡᱤᱱ ᱜᱟ ᱪᱩᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟᱨᱠᱟᱞᱢ ᱫᱤ ᱠᱟᱯᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱠᱷᱚᱨᱟ ᱪᱩᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱟᱝᱴᱨᱤᱝ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱨᱟᱝᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱤᱨᱜᱟᱵ ᱫᱟᱱᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱱᱤᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱛᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟ